Din din na din din ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga